נמשך לרגליו, כל ברך ויחה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך, כל כתר יושלך לרגליו, כל ברך תיחה לפניו.

השיר והשבח לחי אלמים. When the shir is shevach, then it's לחי אלמים. Right?